desmasan de na roko. Wat wat los ma? E roko no no de, ma de arki a radio. Dus we bar o di ook toe, so af den de in Waji, so af den de tap kantoro, so af den de tap van Bouterrein. We bar o di en u lobatori dat we arki Radio de Leon.